Îndepărtă tăcetul de por un burgoton, un dondroi, le dothem se eu nu cam de